pay ya beto hallelujah mu akwa by Dubai Insha 104.5 FM ko se na fofo ni yame adum enkopon san dia che yen yo se nyame adum na se ko se da to a yina yimbo mtu hallelujah na no pay ano pay be kan fo ready din efise ono na ye adoye na me Sisi wa kuma enche onyankopon sem baba ye nchen so hallelujah every year papa opoku ade blessed hope sofu pitanie anapei ema obibia akwa babio na midi nchesu nkuma etiefu ayetie inshira 104.5

Your friend is Mr. Charles Kojo from Sudadi Lumba. Abanti abeye di obetumi bia obi ase e wo Ghana ha se. Ene abanti wu ye he papa yi. Emfihye ma ko ma ko ba ko penie. Afini 1 year. Hey, nanu ya o. Obi ase nye do. Ye den obeko. Onyum bia obi ase bia se obo bia. Ghana nyina. E kaiye papa yi. Daddy Lumba si uvuri munu. Ene afipepepe le 26 July ana pe sori nene na mframamu da kumba sori ana pa na me ho se ne na mframamu se dadada ya wan sori o lumba me come crechi e ba ne se me ni afina dressa already wajo fo su ya me fa ne crensi ye Daddy Lumba kan wasi se bewu mpa nka bi o adofu bi anka bewu ama no nanso adena kwa ye oba de hyehye adasama de ni utumi bia me kama ni atata ni si timi din krofu ade pepe bewu akoko mi nya mi senke betimi anaji kama kru empa mi unkwa o

0: number kura wo we tanka bu fa me na because no fasin kura o to nyu no kura nye de e to for so ni he ko ye e me la ela vou tu chinho outro dia outro dia de alfa é tu céu pede a voz e grava minha voz é come on a day me do exemplo o chie no dope comi a mami pe o exemplo a boia na entira de penti me pe o exemplo o yana o entira de penti mama me pe o exemplo bebre da combe story let me deal in from me. Say, Nedo da here one sorry. It's why Lumba come crazy. I'm pa. So my mum and me we watch you soon. Say, son, and yes, I'm a crabby diablo. Whoa, I'm pa. Baba we are. I'm a new watch you as a son. Now the crabby diablo. Whoa, a bad news. I'm a yes. I'm my train train. Me jina kutiye sude biya chasi. Ah. And she's right, fam. Now, my papa, crazy. I'm saying, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to so I'm to her life, to her life, in the her life, guys. Say, Trem, I want to be you. I want to be you, like, in green. Ah, could you for so the new matto for more? Ah, none in yumpa. Oh, a conco.
1: A tushy.
0: A conco. I ask the moon. I mean, for the crazy. Nonsense, and yet they are a bedroom. A hoo-hoo was mammy, poor negusu. A hoo-hoo, a bedroom. O can of a jar, not denna. We see my head and cry. Oh, daddy, she would ever that day. That me, mamma, now me don't know. Ah, so I want to see a show book. Lumba, but the nima guo, chenchirima. Agrajeki.
1: Mira.
0: Majwe.
1: Ya.
0: Nao huye.
1: Mira, oh, ye huwa dum. Ye, mene umami yina. Ye huye.
0: Ye danyamiasi.
1: Ye uraditi ase.
0: Nani Lumba?
1: Amini, ma hunu baku.
0: Uhuni.
1: Ayi, TV so, mene na nipadi yi hiya.
0: Uwa hunu baku?
1: Mna hunu baku pe.
0: Baku pe o TV so?
1: Baku pe.
0: Enyumbe grobo, video bibribe jina yi.
1: Se, mwuma anti enu mwana.
0: Uwa hunu baku pe. Na nene nyumbe ya utibi?
1: Oh, mitibi. Nene nyumbe ya mitibi.
0: Ebi nidi ya hii, nyumbe pa nibi ya ukai. Lumba nyumbe.
1: Dia utu.
0: Metu ni sayi. Metu ni sayi.
1: Dia utu ya.
0: Nami si sayi.
1: Oh,
0: let me see.
1: What are you?
0: Oh, I'm going to go to the house. nkwa mi die nija da mu wa njame di tu man fose usu man mi eh wonu kwa die die eja dem onyum bebre ose ekwa na ebusua ai na ekwa na ebusua ai adepa ba fie ntimu mpa na mudi musunsun ba adepa gwe yesin ka junso gufa kwa ne twahuru menkwa mi die die prae dem ya aben yidina rorori senka toa na ye ma kebeka ni ti duadua ba na mfifi yo ebusu ai na ko na ebusu ai adepa ba fi ntimu mpa na jidiu isio hu ba wi ama nka ho ada ho ensem de oka bi aka bi pa osi duobi osi
1: otan panifo lu bi na
0: duobi osi adane na ebusu ko ko fu afi beso ana na yem hyehye no
1: ade ne kokofu ya na afi beso
0: se pressure da so busu nyina de ani atu so se kokofu na beso me nya bi dia kokofu
1: ani ampa
0: pressure da so e busu kokofu na ba dia na de ai budget kokofu ba na so aje se ye tin se na so so ati e betwa magusa de fu bi ah obi anka me mere ye bio obi anfa me ye hwe oh ah ayasem ya sempa wa ye niema pi de agya ewiase
1: na dwene mu do
0: papa papa papa papa enyu bi obo ebi a onim de unti obo sa anyu na se beat na ebo keke no sori ya o se ni maami bi ne friend maami ye no friend jesu boduma se ne friend maami ye no no ene maami adam fo pa tama usana no ti di ye no na wonti ase na afi de onyini ye no ana mati udi na se maami ye no friend jesu boduma se Semaye
1: no boduma se wo.
0: Eh enye ne te bodi ase enye sa.
1: Ah da bi.
0: Semaye no na mi bu sei. E wo ho.
1: Eh boduma se wo ayi eh komo wu.
0: Eh sa no no ka no sa no no ka no se bia unim se bia eh sa krobi sa asho ne.
1: Ah.
0: No o se na ma mi no. Wo ye no ma mi adamfo pa. Ma mi menyina ma odia me de. Ma no nya wo ma si ebe tu be din abra wo nyebusu ani se ye ni wo sire kwa no ibiri sire akwa bi ofre radio so e fere na sire nyo do do si che no boa won so bi wo so akwa bi do mpema sama wo da ho so yi won de wo ko no ho usuru wo ni wada ho so ne wo de no ne sire ko ba de bi sire ko ba no
1: pese o ku o be ku sisi
0: so wono o ku o ti nu a se hurie o ka no o so ama so lu ba na so o ku o hu na ke ka na ye o de na ko ba bia ko jo fesu na mi fa ni currency enu ani bi to ko ri do ma jo e
1: ya dia na usi
0: na ti sen
1: e je hu nu bo hu ye
0: o so hu ye si ye
1: fie die bo ko
0: si ya che
1: ko se ti sa
0: na ni lu ba
1: mi sha de ni
0: Mwate ni nyumu?
1: Oh, ni nyumu de mati bebre.
0: Bini sayi.
1: Kwa ni nyumu de...
0: Bini sayi, si wati bebre.
1: Mwanyan kasa heda nye.
0: Ah, ndi ya tuwa ni nyumu kreda ya wati. Jia hii na wati ya, ni nyumu baby na wati ya, bidoso.
1: Udi ya de, na mamfo friend kujuba.
0: Mamfo friend se kujuba.
1: Kujuba.
0: Mwane, gana, mwane fili limba kujuba.
1: Oh, ni nyumu biya efa.
0: Ya friend ma kuju.
1: Ma kuju.
0: Ya kujuba.
1: Ma kuju.
0: Ma kuju ni kujuba, ya sunu kujuba, nisukune sunu ma kuju.
1: Mpi ni aka se mani nyinyu
0: nti woni mlumba nyimbia
1: o mini na mi heda
0: ba kokra
1: o kwasi ya ne
0: ah woni akra je kipa na die
1: heda nye mai sa
0: ei tonti lumba nyumba ko
1: mi kra ah
0: ko yi
1: akra na kwasi madwe heda ni so sa
0: sa
1: emechi menye
0: mi nkasa to bia wati mini bo ka bibi se ka bibi se ka bibi
1: se ndo ka nse mbebre
0: ti sayi
1: sebebe na kwasi o le abon pusa
0: e mo pusa mi bisa kwa je ki ka kwa na ya advantage ma
1: eh abon pusa ndo le
0: bisa kwa je ki de na nka ntuntu lumba ntilumba ni ji no be strong why obi akometi o ah o do mi a ani ye mo shinu ntu sema nyi wa ya ni na mi nyi ayo bisi ma modia na mi boni ayo fo
1: kwasi mati
0: what sign
1: mati
0: tarizi wati
1: mati
0: Ankwa no ma me de me krama ba for there. Me ye ni ametumi bia me mresu ana me ku.
1: Wati.
0: Ano twati.
1: Wati na. Ko le kwasi obi a ho de.
0: obi atumi so bo tie
1: obi a wode na
0: tude na wani jimu wi ase a
1: obi a ya wo ne room de wani tumi ye alex
0: ne nyum bi ne
1: se 1000
0: ne nyum bi ne se
1: ese na wa
0: na na de ahi
1: kama prodo no
0: na na de ahi
1: me minu ma no ko si
0: anu ngwa no mo de ne nyum ba ko pe na ape ehi ehi eh redo anti de pa na ape no wi ase mpa unya wani ji
1: o kwasi ha de kwa ho
0: de da bia ha kwa ho ye mfiri kwa ho da eh
1: bia o bia ni je ho
0: mm de pa na office on saka ye ode woni je e mo woni je wi peye
2: in she right
1: me ni be ji pan she da chi
0: mm
1: e ma bi di ye
0: da se mi o ma bi di ye
1: a se mi
0: na de wo di ye pa ho
1: e bi se mo ma bi di ye a se mi sa na me ni be ji sa nko anu ni je nko anu ma je
0: to man de omo bo omo bra wo de na ye kan na wo ba de so onu wo bo no bra wo bo ni ye be fa wa mu ni ye mfa nti wo no nya wo de na wo de no de onu ahwa wo de na na wo de ayo ni de no hu fa to o titi bi firi mu ka bo wo so ma nyere wo nti sa na tie so ba twist ka mu a onu se ka ofi nti wo no ma ma twist ka so onu se be fi nye nti wo so onu bo no hu mode wo nya bi nti nya wo de no tu wo de na ye bisa Miliska, Miliska manage pa. Me we fit my role for.
1: Sika.
0: Miliska kwa common me.
1: Kosi kosi
0: Miliska common me.
1: Sika sika wo to me bia. So wan hwini ya.
0: E be dey.
1: E be control.
0: En control he. En control
1: fi. Sika control ni po.
0: E control wey.
1: Sika nya ba ho se pa. Ade a won pe no.
0: O we do ejai.
1: Oni bo so a.
0: Enye no a. Pe na o pe dada na onye sika na adi to bi ntia.
1: Makunta bi wosi yankopo obo nipa no da ho na personal person no wosi na hakura de na memfa hanhihye
0: ho
1: eno de good suso suso ya baby a
0: suso
1: it is a sikano enania se ho se sikan
0: firu ho pe
1: suppose why ho
0: why ho we dey ye
1: se bi ba se se o ma da ji no a wo mo yare da ho no se e kwa kwa mo
0: bi
1: a 100 million 100 million
0: bi ho bi bi sorry bi ho beto mo ntem kra
1: e bi ba be ya ho de na be fie na
0: se a pepe pe
1: a tu drip wa si wo mo so nyina
0: bi me ho ato me
1: a kwa je ka se mo kan ye ma ka se bi e me yonku bi na o mo ni aba nya se mi a ka se mo an fie pi ya ka ha ma ka nti ne ya ni se ona fu ba kwa se mfa dwe mo ni sika ifo bema no bema wa jia sem chuchu ya opeso je mu no madam fu etabri sika de ma se de jiwe fa ya dwe ni jia sem ni a cheme awoji asem wa mo ho obiu ji sho ho e ko de ma ni so mfa nhye ho no kwesi na sem na twa ji sho ho ni kwa
0: na o kasi ya bra ya send ya bribe na mudema no
1: o da bi se
0: na o bitwa asem no
1: adina o kan se mo kan nyina o hwan ya
0: o pebre o no o kwasi na yie
1: o no
0: o kwasi o kwasi na yie no ya se na se o o no to trase di so ta bra o ko idi e
1: i don't know you dey u ya mistake sir
0: so what dey tabre mu do you like
1: kitan sa
0: akoy ku fie ho no so mbe du fi nyina oba ya de papa wo kura no otwa edodian oba ya ne papa wo kura wo are ni wo su aja adu ba jari abe no aduane edi bia besia kwe wa kwe ti aduane wo nyina
1: wa wo sinti
0: wo ti aduane ne kura no wo wo zuni ti wa ti eh aso wo di aso maba osu di ni di
1: otie dianu di
0: nyira so ohwe kai wa ni mu na eba no because once we were we say e kakese na atu no
1: to
0: ansiye ti wa checkin so e bi ni baby a dia so osu na na ma ba ku hu say papa yi isu osu no enye ibi e to tie mba ku asu wa nya de asu na papa no oh e ta fari na den nya asu o chichu re bra o de so free bra ni ni komo na o no nko na tu o de mane ha o asu a bi nim se na kakese na ba na me adu 1 week no na na me pe 50 million bi en fa ma o sa o ni papa ni ka sa se wi fo beti aduane ho
1: be
0: o de se aduane ba esu ni nyina te ko
1: atwa na ni dabri bi so
0: ah wo nya bibi de se no de ye kase ye nko obeko
1: obeko ko jisho wo nya jisho
0: esu de briba ko yiase ya na se amanfo busu esu ni bo anu anya se ni para wo wo no e kana aba no o twene ho eh because e ba na na de oni abu di bre wo
1: eh
0: o chefe wo se yi ni bi tie bi tsikazo wo tie na se obi kura wo nko ana ni mu wo e ka aba no but who is ka nsi aso kure wo enu kure se ya na opo hu dia fo akoye nshu akoye nshu amo bia ku
1: skani no prisoner si bewu
0: ndisho si na si e die die ba se ya na kabo adwendwen ko a ba dwen sa na oti pa o e ya se
1: bi wo hwena wo miska me mo skani ba
0: sa se na mo kandia munyae ma wo ari skani ba se
1: kwasi wonu
0: e wa sika ni ba se bi se kan bia so sika ni ba me ho because papa no bia na ne ba no bi wonu
1: onware sika ni no ne ba no ware no
0: me ware ne ba
1: ntima sini na wa ware sika ni ba
0: fa ho minu hie bia wa ware sika ni abe yeye na wonu wadi yeye
1: sa kra na wo se nka tutu we ya ne we ya bo we ya ne we ya bo
0: na su ne die ba ko na sika fo ko sika fo sika fo sika fo sika fo president ba minya no wa you say president for former for mumba ne ye omo ha na ru omo ye ye nya bi oh
1: omo ni agro nko bi a ye bi a
0: ntimi nko ho ye bi agro ko ntimi nko bi u ye ko e ka na eko owo utike mu u na mfom da be na bi du be omo di agro be ko no mo di agro ko e ya sem sanity yo enyumere su ya ba ye chi ye tie fo nyina ye ne musan ya che na ye ba moti ye nka che say ye ba dwuma di su de nsem kese ede ebre mu ene de adom no ayipoma kwam ya wi world cup ya ba fie etimidi ya grubia e pese yetie ya ba na abijo fo nyina su nyame adom omo ho ye mesu mi ho ye nyina ya ba ay de dwuma di ede ebre mu owe do wa ha kra jike wa ha ya papa osofu dia ensu ewo fie de nsunsun eta ye chi ene mi ese me call no na idi bebo mu ko mikuru mu ko ye ni ma ni me bi na ma me dream tem ye hwe ye be kon honom na ye da mu nyina ase ye nka o se dwuma di ye ke edu ada roma papa ke edu en che bia mesa be che phones e wo fie ha na che che phones pa mcho bo bia mfre mi nka se phone na kan ho aso ye ibi tum ho ye nye ni sa o fre be dwuma di ni so tumi wuram na ba mu a asema ebe ma uchi mi ya no a na ya ma obi ye nyese ye huye ni we ye ni tie ye otie ya che nyesa na ye no
1: mama nya bie so
0: o ma nya bie die mon ka ho eh o ma nya bi dadane die mon ka ho do a wona wo nya bi dan ana ye hwese ye betimi ama wo no ebie ke ye dwada roma gas oven papa pa fi o pe gas de ano aduane wo fie ana se de ye no aso aduane bia choba fo mu de mu dare san kese kese nyina ke edu adaroma obaye ne kama e de amamu na fe restaurant fo de mu e mama aduane ye hie won kwa na hie toro bia ko de ah won ta to de fufu nyu en kwa ye nyu e de ase ni choba be ne no ke edu di bibia be friend wo ma tem bia nsu gu ase na e bom saa te bia won kwa na hie chama fo be di du wo ma ni chi ohun ko na ke duma obi panel front so sa de de to half bag one bag one and half two bags two and half three bags guys u pack up panel nyina na de gum e to no one time ba ko bi ani nyina ben nya fe na ye de bu gujem funu nu na e ja so na u de bia wato ja ta titi de na twem misrew ko na ko ke yedu ko ji gas oven na isi yedi to pan wo to pan wo kwa nyina ze nyafunu nu de bi wo gas oven yedi to ji si ana ya tu shi shi shi shi shi shi shi u na mbe kwa nwa shi shi shi no mu de ba ni ya manfu ani agi ho kama gas oven papa pa e fi ene hono mo so ami bola kesi ene ho ana abo aso to boot ho so ke yedu e wo hono mo na mi sha ba nti pi ofre no ana aka kire nti ko sisi me ba wo betim so KD number 0243-36-58-73 0243-36-58-73 na one no akasa chabu nyamisho pi the shishi man eno no ene so so yaba na yedibi enam be busumi ni die mse na otumi edu ni na no oyedu abae edibi beto manim na mbobo ho a yebobu nkompo akakra na yakoyachi na nkohwe ho die no nkoma yebidi na firia yakoyanim ahwede ne nsoso yede ebremo wedua
1: agoji na otumi enu enine die kan hani e kan setete ho no se oba bi ni opun ewo ma madu na na kunta eche bema no badwan ya audia she ni nyama ohini no na oman no dia no de ema oba no oba na wa odun e kan ni se oba no die die di manwa ni se ema no ko ma adwuma wo ko mo ada na se achi
0: mo ma bebiri
1: ma bebiri na na na no ni ma betu ko ma adwuma ana dan chance oba no so manto akretu an kwa bantu o die nyo
0: yo kwa tre na busu
1: yo tre na busu yo na na no betu ato
0: ni ma betu
1: betu ato enti we free
0: na
1: unti abi
0: na wa mu ye
1: te to ndie no e ko supa
0: ni kura die
1: no die ne se nya ke ya ye wa de ko wudu
0: no no baba akoko tena se fi fi fi du oba be na be ma sa kwa no fi fi fi du
1: kwa se de o mu
0: se ni na baba akoko no oba
1: no no se oba bi wa o hini pa ifibu wa uhini papa
0: nyeni pa na omu hi awo na omu uwo
1: ebiko si omu hini pa obuwa ya wono baba akupe
0: nchini na wawo baba akwa ma ame uba awo baba akupe na uwa unaya nguvu nkanya adie uwa unaya kanya adie so nkwaya adie uwa ame uba akupe na uwa bewa unaya
1: kusu weso yesi udu
0: udu niya siya ushibu ma
1: uwa no mami atino uwa no mami atino
0: ene ya uwe ude udu uwa si si uwa uwa
1: uwa uwa ati akwa si yesa kansen wane ntoso ya kan happen e ka se ntoso ni obi a waja onu okun aja wade mo mi na tie ho
0: ko mako ware ya
1: o ma jai
0: o ma wi eja ni dia jani ni jo jai na obi ma san de kan bu
1: abe ware bi no e fe na fe
0: o mo bo mbe wo no
1: be sa ba wo ni fe ntoso o ma ja ko e bi si mi anu ofa ba ko ne yiri jai no
0: ne mpena de ni so mpena ni bia no bia twem pena mo jai
1: ni jai no kwa kwa tra ba bo ba no mi no mo fa ziko wo mi nsa
0: ti yi la so wo sa ba
1: o ba no hu se mo fa kon ho na ye mo fa kro kro ma
0: wo fa so wo se o ba no so na ni kwa fo so de
1: do ba ni diga to mo fa ji ni jampa o twedua
0: ti o ja ba ko na na so
1: ah o ba ba ko no wa ne kan ho so ba o diga to ba se nkra ni ti
0: na mienu na kwa uye nuhana bewe maka
1: mienu
0: kwa na ujana bewa ujana mwana
1: kwa mwase mwafa kwa umane ye mwafa kwa kwa maa so kukia mienu ane
0: na first the first ndia nawa mkwa kwa maa
1: sena ulimisa ble ubina bwona nsono msese yon inti achiri okoa ya kubiko sona nyo huse ei mwafa mwafa ya chompia sani ya akwa si inti wasaba ni uye nipo anumba uye fo mtu suo
0: o
1: sa ba ni mo fa we
0: o ni no bi enu mi en sakro mu nyina en tuso ntuso
1: ntuso
0: eh time eh de man na na se ye de to mu su fro mo se din e de man
1: e de de man kra no ba we fo mu tuso ba
0: e di de we mu di ni mu muta an kra no
1: fo mu tuso
0: ntuso
1: e sa ka se a kan fo di nfufro e ma atakakra enta fo no we san ye di nfufro man e kan ha e ka pen e ka sa e bi fo de ma ataka pe fen bio
0: e
1: bi um da su
0: penyi no na chi kakra no
1: kakra no
0: e fen bio
1: bio
0: mm se titi no mbi se de ni ma se sa bre na scan bi bi ni ho ntu bi ni nte oba umi nu ana mi ensa ntu wo ba ko no be wi afi de oje a wo ne ei
1: ebio
0: mu mu
1: ebio mu de sa ei
0: ebio ebio mu da su mu ya bio
1: bio
0: kwa bio
1: ndi ma pen fo no omo ni die ye tim de nsa
0: isa nkura de odaye fun kura tam so a wono akura wo pri omo hu se bibi bam
1: ebi mo kwa na ndi e wona ye fo no
0: je bio
1: je bio ndi e heda ka mono no ko si ye sa kan bio se so ba bi kwa wo ye no won ta fo a e ka ba ko nda
0: fo won ta
1: na ka ba ko ba ko fen se fen atefu
0: Godfred ya na wa ma isa monitor na wo ho na confirm kakra ma se minye feedback
1: right o won ta na ka ba ko sa wo ya ba ko ka ne fen atefua ata befua
0: befua ata ye woni tafo nso wo ba kopo nti atefua atefua ni nyina atefua no
1: ba kwansa wo ya na etasi pa
0: ba kosan ya
1: ba kosan wo
0: oye bema ana oba
1: oba oba mu eto fo atefua
0: oba nso di atefua
1: atefua eto atefua ba eto atefua bema eto atefua sese ata ma ka ba ko akwasi di edi we ni ka se se na kanfo si buwo mu na ebuya na se akwasi de ni kan ha e kan ni se se dia kosi de wiya adia chi
0: se kosi de da be ni di ye
1: an na hwes esene
0: kosi de twa mu
1: ni
0: di ji di wi ye
1: di wi a adia chi a efe na adia juda
0: mhm
1: idia de kosi de adia chi adia juda na otwe mi nu e fojo
0: ejo ada na otwe mi nu
1: ejo ada na otwe mi nu
0: ti se en en etine
1: ochina
0: ochina eh dey
1: ochina ochina se
0: ejo ada ba ko ba ko di ka bi twom
1: ochina enchijo
0: ye to sumie nunu no
1: aha ochina eh na otwe di kai
0: na bi si e di ni kosiada
1: kosiada
0: ana ade a chi
1: joada
0: si joada na ye frere sey
1: adejo
0: eh
1: ana ejo da
0: ana nen so ni joada ka hu ni
1: enchijo
0: enchijo
1: enchijo ndi ochina enchijo akwasi si e di akwasi de wie na adejuda no so a ne brada ye de hu ni ukwara ye fofokuo ukọ ye nuanu no ebunfo na omu decide ni fa adechi ya oda ye de hu ni fiada ye ajuda fiada ni da mi mi da ye de hu da kwasi ya ni kwasi ya da se ne se na ye de hu ochina ye nchijuo ochina chi e brada da to so nko ye fobena fobena chi no wukwa da ɛyɛ de hunu ya wɔ da ɛyɛ de hunu ni fia da ɛyɛ de hunu da edu mmiɛnsa ɛyɛ de hunu edu nnan na ɔtwe mmienu sɛnɛ ɛyɛ de hunu nti na ɔtwe mmienu ɛsɛnɛ ɛkyina ɛyɛ 15 fo ɛyɛ fɔdwoɔ edi fɔdwoɔ wi a adeɛkye a ɛyɛ de hunu adeɛkye bi a de hunu adeɛkye a de hunu ni fia da ɛyɛ fida mpan wukɔ bunu a wɔn di saa de no na ɔtwe mmiɛnsa ɛsɛnɛ ɛyɛ kɔsi dan no na ɔtwe mmiɛnsa sɛnɛ ne yɛfrɛ no fɔkɔsie edi fɔ kɔsie wi adeɛ kyɛn de ho adeɛ kyɛn bi yɛ fɛn da paa edi da paa wi a adeɛ kyɛn oku dɛ ana eku da paa ku edi ku da paa ku wi a adeɛ kyɛn ɛyɛ de ho ifiɛ da yɛ mu fie ne memene da nso yɛ fɔ mene afei ne kɔsie da ne dua da ne brada ne ukura da nyinaa yɛ de ho afei ne fiɛ da edi hɔ no yɛ fɔ fie edi fɔ fie wi a adeɛ kyɛn ne memene da ne kɔsie da ne dua da yɛ de ho afei ne ɛde ho bi da bɔ ne bi abɛɛfɛ ne kwabena kwabran ye wo bi kwabran na oba o de abran kwabran be mo de kwabran kwabran edi kwabran wi a ade chen mu kuo ade chen afoya wo na enuna fie na da pa afeyi ne kwese de asaso
0: nti na no edi kwese de be di na se ansa na kwese de bi wasa 40 days bi
1: na otwi na otwi nsia
0: 40 days bi a ye de kwese de
1: enti edi akwese de wi a ade chen ade juda ade chen ni na otwi mi nu a fojo idi fojo wi a
0: ti se nyachina
1: echina ocha dia ocha enchijuo
0: eh ne se ndi jode ba ku twem na fe na ba ku ototu
1: bi ndi se ocha ocha na otwi
0: na si ni ba ku didi kan no yede kwasi ada na edi fo
1: edi na dia chi ye
0: na chi ye de
1: ada juda
0: ana ne juada ba ku asa ba e ba
1: ocha na
0: echina e ba
1: eh ocha na enchijuo
0: ansa na
1: ni na otwi na e fojo
0: okay
1: na e fojo wi a afei ni aku anim na fe ni ye ba fokwasie na otwe mensa fokwasie afa ni ekoda pa edida pa wi a ade achi ya na ukude aso edi ukude wi a afa ni nan ko bi o ni edi fofie edi fofie wi a ni nan nan ni edi kwabra edi kwabra wi a nan nan ni edi da pa afa ni edi akwaside we ni edi ba na otwe ni ne enti akwaside no na otwe makomakomako ensia ne akwaside se na medical kanu ya kanfo de ye se ne kwibo ni ma ne se ne se ebu ye nan ne se fiti ya na na kwibo ne ba che se di die na ye wo kwae fo so edi ye na enti ne ene ene ami ka se ne da de hu a wo kina enchijo wo kina enchijo na nan be gusa ama na na kunya afi ade a che ne brother nso a e fo bena ne na wo kina na wo twumie nu e fo duo na ene na otwe mensa e fokosie nti na otwe mensa e fokosie a na otwe ensia di e kwosi de agwaji wene de ba hwe ene
0: yo already one no meda si yemra de na twi nsoso ne dey ye de to abuja for enimu ne yeti fo nyina enimu ene de ye de ebenie yesi ahimfie anwanam no ahimfie enwanam no isa ye de kai adehie sena ye che no ahimfie dwanam sisa ye de kai adehie je sisa mimi nya binwe minya binwe ehe odo onya binwe mikra menya biare mi de menya biare se mimi ye hei oyoko nti menya biare nti se isa mom won chenche ni ye munye binwe ese da biye nchema aja atankunya fo no na adehie no ye si ye cha ye che ni sen ede ne kunto dwan ana se kunto dwan kunto dwan ede ne kunto dwan ehun
1: o
0: di bi friend twin to dwan e bi friend say twin to dwan e bi friend kunto dwan
1: ni na de kro
0: yo enti ede ne kunto dwan ye be se akukwa ntwiwa ka ahema ana se akukwa ntwiwa sori ahema ana opotututu ekochia ohurubon a ekom denema ede ene efre no ohurubon ohurubon ohurubon ti akukwa asori akochia akukwa ayi ohurubon ano pa ahema yesi so okochi anano pasa ya kombe de uma okochi okochi okochi okochi anaso okochi ohima ayu oredwa mami nti uyi
1: uhuribon
0: so okochi okochi
1: okochi okochi okochi sorry okochi uhuribon
0: mhm kredi ke oyi de dika bomba ko wa mi mo ti andu na mi sure se akukwa ntwa sori hima ekochi ohurubon a ekom de nima ohurubon okochi na nopa ekom de nima edie ni ohurubon yesu obi atre ni mpa ewo mu a watre ni mpa ewa ni mpa ewa di mu a chiseng edie ni mpewadi mpe ewa a de e mpewadi mpe ewa a we a de d e kwaje kemundi ni bia d g wen e mpewadi mpe we a de e e mpe wadie de ne mpe wadie yesu obi ano atwa ne ho ade adafe adafe na no atwa ne ho adafe e kire sɛn adafe ni twikata nbe ko nipo obi ano atwa ne ho adafe ekyere sɛn to abɛyi so sɛ ɔha akɔhyia apam a ankɔhyia apam a apan a sɛ ɔha ankɔhyia apan a anka onim sɛ ɔyɛ deɛ na onim sɛ ɔyɛ deɛ okay yesi so waha wa nkushia apan a anka na onim se oyibibi nka oyede na ade ahye ho amame weye kasa kwa akwada no ejima echi echima ho ejima okay akwada no echima ne ho kiresen akwada no echima ne ho ekiresen nyese se bi obunu nsa ama aye ne ho manga ye no o he baga se o chimane ho dia chese se se bo bu ni nsa na aye ye no ho akora ye wo mu ni nsa da na aye no ho nye no ne eka akora no e chimane ho e chese se obi de kawa hye ne nsa tia edi mfimfini no a e chese we se nye ne nye na mafudia nya na mafudi ya abasi ya nya dia musi promise
1: ah
0: dia bebusa promise say no mka ya so be so promise obi a che me wa na o me ni wa na dia sha dia she mfimfim no ti sa ka
1: ne sha ko komuti na wo
0: ne chire eh omu ni nyina wo dia chire ni nyina obi ene na mafo kra ba wo di ba ko ne nsa ba ko no otumi hye kawa ba mienu wo so eno mienu no wo enim wo asekyere tia otumi hye mi ba ko ano ahye ba ko ano heya owa na sekyere
1: enim
0: heya ano ahye ba ko akyere eno so wo na sekyere
1: na
0: ko wo hono ma omo eno kura odo hye a kyere se meda hokwa meda hokwa bia ni ho mae o ma sha che che se bidaha
1: ni mae afi ogun
0: e che se mi da hokwa o biye biye ni ho
1: obo a mema no ma mema na abana o mu kwani mu de kan do a o sha che se why
0: o che ni se e kwanda ho ntube tuma ba

0: wadie mpe wadie mpe ewa a de ee mpa wadie mpe wadie mpe ewa a we a de d ee kwaje ke mu de ni bia d g hwan e mpe wadie mpe we a de e e mpe wadie de ni mpe wadie yesu obi ano atwa ne ho ade adafe adafe na no atwa ne ho adafe e chese adafe ni twikata ei no be kunipo obi ano atwa ne ho adafe e chese to abei so se oha akoshia apam a ankoshia apam a apan a se oha ankoshia apan a anka onis onim se oyede en na onim se oyede en okay yesi so oha wa ankoshia apan a anka na onim se oyibibi nka oyede en na ade ahye ho amame weye kasa kwa akwadano ejima echi echima ho ejima okay akwadano echima ne ho kyeresen akwadano wachima ne ho ekyeresen nyese se bi obu nsa ama aye ne ho aha manga ye no ohwa gasi wachima ne ho dia kyeresen se bi obu nsa na aye ye ne ho akwadano wo mu nsa da na aye ne ho nye no ne eka akwadano echima ne ho kyeresen se obi de kawahye ne nsatea a edi mfimfini no a ekyeresen we sei nye ne nye na mafodi ya
1: nsatea hine
0: nye na mafodi ya abasi ya nye de o musa promise
1: ha de bebusa
0: o musa promise sa na o muka je so be so promise obi a che me wa wa na o me ni wa na de ahya de ehye mfimfini no tisa ka
1: ne ehye koko motie na wo ne kire
0: ni nyina wo de kire ni nyina obi enne na mafo kra ba wo de ba ko wo ne nsa ba ko no otumi hye ka wa ba mienu wo so eno mienu no wo enim wo ase kire tia wo otumi hye mi ba ko wa no ahye ba ko wa no heya o wa na se kire
1: enim
0: heya no ahye ba ko wa kire eno so wo na se kire na ku wo ho no ma mo eno kra wo do hye a kire se meda ho kwa meda ho kwa bia ni ho ma he o ma sha che che se bi da
1: ni ma ya fi ogun
0: e che se mi da ho kwa bi e ni ho
1: to bo a me ma no ma me ma na aba no mo kwani mu bi kan do a o sha che se wa
0: o che ni se o pa da ho ntobi ti ma ba mhm in zo bi she ka wa won ntate a edi mfimfini no a e che se ye so ni ni de ni se promise ni boys ni guys no abi she ne she tim ne dendendi a team will be 10 years and as we team honum be man dey share got trouble ji o my and as we show okay nti e bi say we ensem fu amako mako wotwe mpenye se ahemfi nwanam no isa ye de kai adehye ye che ne sen e de ene konto dwan se akoko ntwa kan hima kochi kochi ohurban a komde ne ma ge ene ohurban ohurban matre mempe wadie mu mempe wadie me de ne mpe wadie nano atwa ne ho adafe adafe e kyeresen to ebeyi so se oha ankoshia apan a anka na onim se
1: oye bibi
0: oye de en so oye bibi so ankoshia first no bu no so oye bibi oshia o apan no unzi e se nyesa ti de no onim so oye ne ho no obu no so oye we ya kasa kwa akwada no akima ne ho afei se obi di ka wahye ne nsa tea ya chimfimfiri no a yesi e kyeresen ene de ese promise nkafra 0322083581 0322083582 0322083585.